med Dina til dig, og klokken 10 lige her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre en ny sang fra Bibi Rexha og Faithless. Det er sangen, der hedder New Religion, og det er altså et skønt nummer, som du får lige her.